Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru. Vah. Guru.